0: chú. Chú, mẹ mán.
1: Anh nhắn chú.
0: Anh chú anh hôn hào hành à. Học cho buộc anh nhắn tè bà điều nhà.
1: Có phải rê buộc anh nhắn ngọ. Út dù hành à cả.
0: Ê, khá vả cho buộc mấy trang đi của hả?
1: Buộc mấy trang? Trả áo bèn anh nhắn chú.
0: Bèn cơn á. Khá phải hẳn ai chém. Bi léo mang đây chèn bài con nợ chú.
1: Ê, mang trả này mở đây trả tanh quá chú.
0: Anh chú này cả hóa khi lưỡi tè. Có hấu bấy chữ tí ươn mà bèn con cả.
1: Có léo trẻ chú cả.
0: Đi lạ. Khá chả bấy sọ ngôn mấy tráng bánh nữa. Áo má buộc chắc nói nữa chú nè.
1: Ừ. Nó chả bấy biết má khẩm nữa. Vẫn đi khá tắm nó phiết bà nè.
0: Ừ. Hú hú cả hả.

0: Chém ơi, nhưng mà đặc chém, ai chém?
1: Ơi, luôn trời, ủa mi thế?
0: Ôi, lão bà này mừng mà bái trắng đầy cả.
1: Không phải chẳng bái này mà bà ngàn lời bằng nè.
0: Lão bà mừng nhận tiền lạ, tiền lương y lâm lửa. Mừng nhái cường bái bái trắng đầy chém.
1: Hô, không nhắn mừng nữa rồi, bèn cường à. Bà điều mất bà đây khá, luôn trời.
0: Ôi, luôn có bà đây khai, bà cảnh nhà bà chém, nhận đầy hả y.
1: Còn lâm nhai mà thù cả. Bà lôm lâm nhai bà bù khâu cả nè, bà chả siêng lấy lô, luôn trời. ลุงใจจะยะอย่างมาทำเนื้อทำใจเหรอก่อนลูก
0: โอ้ยน้องอีล้ำเหลืออันเกินที่ค้างอยู่ห้างจะได้เผาขวังเหี้ยมดดิกาบะฮะเปิ้งเปิ้งไหวหล่นตัวก้นจางหน่อแชมป์หน่อเกินกู

0: Cái đấy, có lẽ ăn luôn chay, nhận thắng nàng hậu cô có này mò.
1: Mày chấp mày tự một củ gì nè mà chạm.
0: Có cá hư tao đây, xôm xài năm phương kỳ lô mình tao đây.
1: Mày phải trứng bà phò cầm léo, chạm ơi. Án, giá lý chi mượn nổi trai trai đại bị nè.
0: Ô, hậu mà cả năm bò chùm xài luôn chay thôi. Đây xén xóng xén bấy ra cả.
1: Chèn chong chèn nín chi mừng nên nè
0: ao có kiện cá phơn mà lộ
1: của kiện nạn đây lộ ngào mà hôi anh chèm ban phúc mừng vàng cọ
0: mất ba thà mở lạ
1: hòn chong đúng bay ban nhà lì chẳng nói rõ
0: bay nhà ban hề lì hả mò
1: chả bay khó phơn tuổi chữ nà cả nhà bự nhà bà hôi bà điều nha
0: và lúc chơi nhà bà bay con đeo lốt tổ cỏ mì à
1: mát mà mì nám man
0: ô nám man pèn nghe nó
1: hôm nay nà cả
0: nó bà bay nhá à xả lắp luôn chạy ok ban phúc hồi giờ bay xuống
1: ba nạp thử nám chạy mừng té bà chém nhìn đi nữa
0: ครับ

0: Ồ, bỏ mắn, chú phải viếng nặng bái mơn cái mơn vả hả?
1: Ừ, bái nhau mày, múa bái cho huế hư bà chém ngắn đã, anh để chùn chùn mắn nhà cả.
0: Là chú chứ anh nhẵng có.
1: Khác là chứ, chết chết mà hiểu bái anh nhà cả.
0: Chú nhẵng chứ chết chết là chú nhằng bà chứ chùn chùn. Khá vắng vì trái dụ bà đều nhà lẻ tái mắn ọc chùn chùn nà.
1: Hả? Ấu, anh cả chỉ là mẹ mắn. Háu áo chết chết bay hương ải chém vậy, háu có nhọt chun chun mắn nha cả.
0: Chà bánh nhà ăn nở chú nở mắn chà bền bạp nả.
1: Chà bánh mắn nhói nè nở.
0: Ồ.
1: Anh mọc bạp hẹp với cáo bà khoen, thường nhám lên, bắt có phải phảo bưng bưng. Hừm, bà đã hạt rửa ra ô nhà chú nha.
0: Bà cua cả.
1: Ngọt.